לאיסלה בוניטה, אורני אלחלווי, סמנה בסוט מדונה, לרנת העם 1986. אורני לקנת סבב, פי שוהרת נוסיף זיתון. שם תוסבות מאי, ולאחר זבתת מאו, שר ואחד מן נוג'ום מחבובים, מושורים בלעלם לערבי.